ngayon, tagchimin eh. Tekaambil, te kulikya kalo. Lutsak chimia. Bant uso, kchina. Nimshish. Halos halil, kokeyolil, at honyol, nukbin. Nkubiyolo. Atso Cosmovisión, Cosmovisión Maya. Tito tsempo na Cosmovisión. Tinter Cosmovisión, Cosmos. Ch'och. Atso tits elpo na ch'och. Kikchman, kigwel. Kenoya, kikshechal. Estito klenk. Atso shikumo kanan ch'och. Yakunso kanan ch'och. Ko atso. Tunso ch'och, nch'iya, agual. Nch'och, nch'iya, tse. Nch'och, nch'iya, kul. Tuiz ch'och, nchaguawant, kha. Tuiz ch'och, nchoveta. Nkosh, tukchek, kushwil. Tuiz ch'och, nchoveta. Tzachbal. Nchtanish ch'och, lutso agual. Nima, tu itz choch un beta. Nim to klen gik ochche, kek shalin chi nong tat. Tuk kyaach, chenok kohen. Chikush meche, nshik kano, nachsvil, teknan choch. Nachsama. Tuelos en pichón y tuitza. ¡Te quezo! ¡Te quezo cuelos en pichón y tuitza! Con el tig, coque lenguaje. El tig, coque el cajón. El tig, que le cueles agüet juntse. Esto es hauch emet, tse. Yo con el ktat. Naxama, tse. Hauelinch emena. נחסם שישתיה כך ואלה תגווה כואנטי לנחי שוק נול קטט תוכיח עד כול לך קוקשים או עד דקון צוק יקשת שעד עד אלה אלה אנשה כנו תבי Cuando nachs will te chot mañana zu dektat durch jahren schick cuando nachs will cochile schick cuando nachs will te ze mañana zu dektat durch jahren ach zelpen te konzo ach zelpen aktat durch jahren in chalze aktat durch jahren kach und chot nachsam akman chichu ikhad nachsam chot nachsam ze Emena, cuales un pichón y tuitza. Es un chichapo de huiwitz, cantish, jabal. Tuitzach. Tuipos. Tuish colchap. Chaclenan. Tuicolvil. Ishnan Mushnan Tuibuch Tuishkubiche Tuikanyok Tuiposh Tuimines Kan si siya kaktat. Well, nol kaktat to kya. Chishmeche. Kung ikchek. Alis to ko. Alis to tits. Elpo na titin. Elpo na toch. Toch kiwits. Tench och. Cosmovisión Maya.
Tizo nelpo na tokiwits ang ibil. Tin nelpo na ang ibil tokiwits kekshalil. Kewel. Tokkohlanki. Tuntuban tokkohlanki alom. Nyatun tokkohiyan ke alom. Ikhteng wish, katkong wish. Kalinti each incarnet to il dixil qit towa ah atkolo qin yakalon qalom tkhwal yakalet chekh tkhwal nikshwal tu ischekh tu smqatko min et tun toksh rit akhush tax Tul tukwi o tak kyax O tak tsaish Konik o tum tekhwal Atsun tsak kumo ke Wel och che Kenoya Ah che oni kiwach iyan O kami ushkikim Lako ushkim iyan Tuknima Koshilti konima Mix ich kak ach ian kune ach ian kelish iko ke ushkim ukhlakhin nima titsel tsel munakh ikho tokhwitz wel tokhwitz noya ach ian kish ika ke tokh nima ukhkim il sutikh ukhl ukhlan ukhl qsukhlan ian qoqiyol el tu ian Chichiwel, chichinoya, chichichecha. Oshyatsak tukutsishin. Eshmo, kneno, kon tukutsishin, tukubi. Kawilkin, kon. No, tukutsishin. Eshwaikin, tsak. Shkonkir. Amishkawakin, tukutsishin. No, tukutsishin, okil. Tukutsishinak. Tuits alveres. Atso cosmovisión maya, jalú. Tits elpo na alesh. Timpuje na alesh. Tuinchiven qtat tukyaj. Kiake huel, kiake noya. Dejunzo con... Mohlek choklal Tuke kyach, tuke choch Nzachbal Chatzun zachachbal Atzun chagwa tuiz choch Much Chkup Atzun chbal chapo tuiz kyach Achen batnim mitzun kisch nachtso chit chun machkivach te alal awal te toksal choch mochlik choklal tuk tuinchimen qtat tukya Kewel kenoya san shoch kyu baksa te shoch akhnik tqiqa jak abakh u bech chalakh kuble china nokle vi shotzia atso cosmovisión maya Chicano Knoxville te choch akhbash tak akh nok awen Es un chicron chron te bil Tekta tokya ikhin khaw ishi khaw kho Nchibish utra alke en shal el mabish utra chena utra ok Taqiyakh Taqishi
תעקום נשיבישו חקשלי נשיצלח עצו קוסמוביסיון מאיה אוכלן קיום את נמתוקלנק את נמפוחו נתוך קוויץ חקשלי עצו קוסמוביסיון מאיה חום נשיבישו אותך צ'נה שיצא לך קונעת אה, צה, שצ'יחו יקחלו תן מקח, תן מצ'עוץ' את תן מצ'עוץ' את, את תן מצה, את, את תן מקח, את, את תן מקרון, את תן מקרון אתן משחל, אתן משחל, אתן מגוואקש, את. אנמי. נוכנה נכון איכפות. נוכנו נכון מיק ששתנניק. לא אנמי מצול, מיקו כביוני. שג'יקחה לו מיקו כביוני. תן מגוול, תן מנויה, מצול מיק חניל. חתור תוך צלח ביל את כאן מצ'קופ איך מאק יולו תחצ'יין מיקו כיין חצ'יין שג'קחל צ'יצ'י וויל חו צ'יצ'י נויה קמיון לאלצ'י שאיקו נתון תוך נימה ושכימי כמה עקובו כמה צוקננו צ'וצ' קוק תננו צ'וצ' תצטרך איקחו תומית כבר שיטון צעיס לצ'וצ' הצצח ועל ניקש התוכתובי הצוחה חוצעיס מיל מנטבית התוכתובי לו צוצחה לנשי תיקה הצ'וצ' ושתיקה עד תצעימי לצ'וץ' מפונצ'ית עד וצחה מוכן שתיקו עדך לא צוצול נניק הצ'וץ' מיקו תיאן הצ'וץ' שצ'קשה ללכו קונך מצוק ננו נצ'וץ' קוקל ננו נתון צ'וץ' מצו קנינו נצ'וץ' קוקל נינו נתון צ'וץ' איש סו מוכביל שחאו תוגר איך אבוילה לונה אבוילו סול Ya. Chiman. Chilqih qonito. Okhlabil aqunli. יש את את אלה כבי איך עצו קוסמוביסיון מאיה כמה צוק אולן צ'וץ' כמה צוק אולן צק אולן צה כמה צוק כוחלן אגוול, כמה צוק כוחלן כאלומך. קודשכון דקטת תוכיח. נוקחווי, שצ'קשבחו נוקחווי, קטת תוכיח. כמה צוק כוחלן, כוחלן כאלומך. נוקחווי, קטת תוכיח.